Bittl knaschis. Oh, hi, geilke Bittok und Stygenier, was ihr mir wieder fenno koppein zu posledni reine Dschena. Da knapp ja te geil schijo do hau ja zu nits. Prinne, druhe, zitsche, mellat ich rade stwurte koppers geliese. Schakot am zu te schlock liebsk mischter wö o horni liese Oberliga da kretz. Lada me pak du do regiona dynamo drejane heiter, bemoa ische. So, Sunic na mistner Relegatie, dort sitz hier Ligi, dort bin wirklich strach, dort tut er rein, auch und sagt, du gehst ja, Bosnien rein, ja, alle. Jakovanju, Domja, Zimu, Dobitschu, 2-1 na Holstein, Kien, je, Schitko, Jasne, Jednate, Mistner, Drui, Zjasko, Elise, Hei, Stube, Seto, Müsliu, Schako, Such, Bochasu, Saisonne, Niemale, Hijo, Wotstupili, na Bosnien, Mistner, Sustali. Dynamo, zu Juskaja, Tisch, Klitu, Sasareka, Drua, Liga, no a to so wesela przez dalszy derby we Vukodze. Energia koče bus od noweje sezone tež druhej lize za Bulom honi a Serbia su przy sobotnišim postupe tež pilnie sobu hejsovali. Oni su se dve noce do Regensburga dojeli na vonku nuru. Na poslednu ru gdješ bi potom šitko jasne kak su oni ru doživili. To nam nedom povedaja tu serbskim rozvasu.

0: 5 hodin a 20 je. 12 dlhé leta sú čakali, sa modlili, potom sonili a sobotu bezkončne tak daleko. Po 12 letach raja zase druhý najvyšší Lize Nimskie, sobotu doby energia kočebus zvonka Regensburgu z 01 a tiež mnoho Serbo je se tam dojebo, napríklad Mirčin Reho.
1: Musím smo od piatka tam, to by te je na dobrá idea, dokáž smo si ty mesto ty obľali, tam sú celé veľa tisac energiou, znam boli fenou. Poň smo mu boli džensa na tyre, to by fantastiko, ta atmosféra, ta rota, to je šo posvo, musím boli te je ultrabloku Nutska, Sreďa Nutska, musím to zbožnomili, te kartky tam dostať, to smo je džoku. To by junkrotne, pravne a muss ja veselimo, dass man das schaffli. Ha, nix mo veselimo na druju ligu. Ha, bona power.
0: Ai, bona power, v fenomen bloku FC Energie Kočebus. Schaka subschet nimmt dich rossudne Rotter za FC Energie upandeli. Nimoto, jet dich Rotter Kočebuschano Marius Funk, posledni menschine. Jednatku direkt nebschet blokom ultrapschivisniko Wotwobarau. Kajke to doživinje, kajsch dich za runie naspomnenu Joku. Lailu.
2: Bzame bitte nicht dazu, was du bietet, du gehst bitte mal prina wonko na ra. Ha, es ist mein Papu, bitte dezel fein, mit dem Ultra-Blockustage, hab on schon Funk tun jednatku, djaja, hat aber nicht dazu rana, hab on smo tisch schon nat und traunig schli, ha, zubu switchili, hab on smo wessua do maieli.
0: Geike, konste, genia. Stadion je bichu, tisch, ischte tusche dalsch, ich serbo. A kak su woni rudo živili, nam nidom tisch an rea rosprawia, mesdruim, jes se serbs, golesom do Regensburga dojo, sobe motam, Rischiovac. To debi oprođe Lubosč Bič. Nidom jacek tomu, svišime tu, serbskim rozvosu naših športovih usljedkach.

Du bist hier, Nadi Schwamir, Katharina Schinko-Reitowa. Anit koch zeme wasom menchino bosche sich ras do wina boku knutsch kunst sigin ja hai wulki finale Eurovision Song Contest da to is sto jes wat im diskuto aber chert las me Israel so buchinch aber de schnitz wahrnische samne je dobbelcherka bohachanka darakische dam hai nobe hit swobrajawa Bangaranga. Das ist nicht gerade immer prasche Channel. Das ist ein Jakub dann Poeda. Bangaranga. Heute ist im Wappi zu ihr. Silmar Vatsic Litna, Spivaka, Nutzkonu, Energiu am Mutz. Skotrim, Schmoja, Tschwoikoyo, Schunstrach, Pschebinitsch. A. Dischzisch Harmoniu, Wesebe Mitsch, Pschirodu, Ase Svetom, Bottomoje, Schitkodotzpitsch. Prai, Wona, Kesachuchu, Spivie, Barang. Bangaranga, tak prawe reka. A ja je to proje historisce, zak małe kraj Bohasku, szako, su kepreni murazis cywa, dobyli ISC, potem zosu ci leta wusadzili, dokyż nie su si to cyle jenore financjelne moli dovolič. 70. Eurovision Song Contest ve Wienie je nimo dara je dobyła ze spivom Bangaranga, šešrika przełożene respektivne pšinže z jamaikanskie kerološčine, reka tako kaj zbiešk, abo hajtiš namoc, ale nutsko nesovi, a pozitivne minene, a deso netko prašeče, no kak dat un spivu seba klinči, tu ona je. Dara z Bangaranga, Šištodžin Džesač, serbskim rozvosu.

0: Žiju pak žiju so doma. Šešto džin peč a 23. No a što je policija? Tu pola nas doma nasledživa, vusledživa. Katka nam to poveda.
1: Policija z G.
2: No ja se nadžem za što vidim se ranošice fit a vuspani. Přetož si jenoš skrutka drimnu, bi se postaču šofer upela sobotu večer na autodroze a 4 mis svojni bošču a honim vujezdom. A přitom zraze potom do přednjim jeducaho golfa. Šofer golfa bus lohka zranene a na automajnasta škoda cina 40 euro. V Biskupicach bichu vandalojo popuču. Liebe Preine, jeden Nersnate, gäsch Polizias Gilly, wun mir piat knotzen an wohnisch tschui zuchnowau, wabienski steak banki wopschko dschiu, a potem servisowe automat, buschem staczu betun sa jes dschengi poaliu. Pschitem bi na paro schkodu, 10 100 ab 100 euro, sa stonice sa Nersnatem pütaja.

0: Juskač, rade sovie sedamenčino posede mi je ačera su Juskali, respektivne sobotu, a to v Regensburgu, aber tiš koče busu 12 dohe leta su čakali. So modlili, votem sonili a sobotu bi tak daloko po 12 letach. Raje, braja zaso druhej najvyšší líze nímskeje. Energia kočebus sobotu dobychu Regensburgu z 0-1 a tyž mnoho Serbo je si tam dojevo do Regensburga zobychu poslednú najvážnejšiu rôz sezóny zvida kočebuských fenosov je doživili. Mirčin Reo napríklad bie sobu namiestne.
1: Môžem smo od piatka tam, to by to je na dobrá idea, dokáž smo si tie mesto dovoblali, tam sú celé letesac energiu z nobolí Fenno. Pons mamu boli Jensen der Röhr, da wäre fantastico. Da Atmosphäre, der Rota, da ja schon Post war, muss man boli. Der Ultrablock und Nutzka, das Regia Nutzka, muss man das Boschen mal die Karte geht am Lust, das ist mein Joku. Da bei Jungkrotne, Braune, muss er ja wesseln, muss man das Schaffli, nichts mehr wesseln, man hat Ruhe liegen, hat Bona Power.
0: Bona Power w Fenwem Bloku. FC Energie, Kotschebus, Czakosu, przed nim też rozsudne Rota. Za FC Energiu padne lia nimo toho je tež rota kočebuščano Marius Funk posledne menšine jednatku direktne pred blokom ultra pšibisniku Energie odfobarao. Kajke to doživenje tež za džovku Mirčina Reara za Lelu.
2: Vzame bi to nešto cilj vosebite, dokaž bi to moja prina vonko nara. A z mojim papu by to tecel fajn, by tam ultrabloku stać, a pon šen funk tun jednatku dziažal, a to by nešte cel rána, a pon smo tež šen na ten traunik šli, a subu svičili, a pon smo veselo doma jeli.
0: Vužica Juska. No a stadione byšu tež ište tožto dalších Serbov, kak su voni rudo živili, nám nedom Jan Rea rozpravia, mez druhým, jesi Serb z Vužice s kolesom do Regensburga do Dojo zoberu koče buščano tež doživio. Nedom jace tomu tu, serbským rozvosu, nedom je džesač posedemich.

0: Serbske spione vubidžovanje kapono. Honačo rekaše zaradovanje, gišečera džeči mordžinu a tež starších do jasence pričanevo, či jedni z klitku ruce a vujke nadžiju na tučne myto, či tamni rzy z čipnoty so čera doponja do jasence podachu navalichu a mez nimi kolegina Bettina Wenderotova.
1: Du, Jasince, poda budarec na dvore, dženca nič tu uspav neješ, ako šiže sač kaponu honačo tu spiva v přijotovani brožni. Bernd budar zromadne se svojim bratrom Danielom, iže druhý kručteke vubidžovanje serbskih kaponu organizuje. Kneže budar je zvodkel, da su te honače přijeli a sme popravom kujšte sobučinic.
2: Aj kuj sobučič može kujže.

0: zwei Uhr, du hast doch schon gehört, nach dem Kunst zu skirren, Jungkrot, nicht ruhig, kannst auch Wolle rausrennen.
1: Ja, ich muss so, ich bin nicht am Wolle, Wolle Biskopitz. Hast du dann, ja, oben, Wotsang, die ist nach dem Jahrhundert, hast du dumme Jelly, hast du sie hoch einmal, die Schwarte, da war, hast du nicht mit dir geschichte, so so. Der Biskop ist am liebsten spürlich, er muss Herbst, da muss Rosemilie, da hat er da Kubele wo, denn.
0: Mest im Schiss, wo es da rallye, er schiss haben wir, was ist mit der Hornat schon nachgefallen, nicht Gott sie sowas.
1: Hey, muss man die holen, weil ich denke, wenn man eine Lache hat, tut so Schiri, wo ich ein und Jens an Eisgerüle brauche, brei und näher, du bist ein Nebisch, da ist schiert, wo er nicht da.
0: Potaj kim tu može biti ona čnića s mečom i u nije, što je dobio to sa potom za niko tre menčine tu vuhodnoći, podest je i žonatvorene, smijeme čipni već. Ci menčine iše, potom su te honače takre za zubeđu anjo motove, tež Klara z Kuščic je z jednom honačom šijeva, Klara, tun honač po vas doma še spilnje buđi, abo si te před honačom votučena?
2: Oj, doma še se jara vile spila, ale denca irgendi gorni tak vile, jo, tun gorno što neke lusio.
0: Dječi a doroščeni su tu celu hodinu seđeli a ladali, kak pilne honače spila, ja? Jete, što se vopkič buvala?
2: Das ist schöne Schlocki, Hubalali, Aspörali.
3: 76 Anschlägen, Matteo Malz.
0: Nicht gut, da lag auch wirklich wohl aus, weil mir Zwuto a Heilstroh ab. Schindetai, nein, Bilnische, Honatschei, Regioner. Serbski honač nežan podla tam na cele prine mestne. A vezno ma je tiši še cele osebite mito za te honače, ki so vse vubičovanje melčeli. Tam je nek našel, im so tu serbski honač přesadil.
4: Se spravo čic. Buče bi se zavešč, jara dobre.
0: To reka, juce rano pravo čicah, znano tola buđak, staj časo nic, jenoš na honača spuščeč.
5: Doppelčarski honač, bila vujkih honačov, je 6 a 7 džesač razo za hodinu zaspival a je zvuto přijo, bila menších malých družino je halštruski honačik. 104 a posta kruč, jeničky hodine zaspival a system s vodstokom tež zvotu medalju vudobil. No a kakusto je bila vás, dženca, rano honač zaspival, pisač nám to rade tu. Serbskim rozvosu 7 hodin posta je. Zpívaj,

0: Ralf Bumiborsi, Rade Dunda, Sidam Hojin, Nidom, Styri Abosta.
1: Nabožne Svoa.
0: A tutema, Jensarano, Bernadette Lanzena, ze Salova.
2: Steu pšet rosudom, ale njevim si rade. Bundu tu, abo bundu tam? Wot poču nalivo, wot poču napravo? Abo je išče jeden puč mjestem? Pozastanu? Činju jeniš přestavku? Abo zakonču svoju jizbu? Sem bjezradna. Trebam išče vokomik. Du do lesa, do přirody. Jeselu so nad fifolacimi ptačkami, nad kčejatym rypikom, nad módnej zeleniu trawy, gerkou a štomu. Nasrybam so svodkie vunje kčejateho boza. Příroda je pouna moce, šitko rozče a rozkčiva. Nasrybam so pravje stute pozitivne energiju. Čerstve povita, pohyb, stvoba Boža, bokševija dušu. A nedom začuvam tute vuboke začuče z Boža, spokojnošče. Sem cele při sebi. Začuvam, zo kroču po pravim puču. Začuvam, zo nesem sama, šako bo naš knjez mje po svojim puču veđe. A to je deretak. To vam tež přeju. Zo ve zadvilovanošči, bjezradnošči, samotnošči, začuvače Božu mivošč a lubošč. Zo byšče veđeli, zo nešče sami, a zo kročiče po pravim puču.
0: Dobraj Bernadette Lanzena ze Salova na roku a zamobitošči kuloske je vosade. Peč menšino. Dobro smiche. Katka a Jakub šemoj. Dobre ranje, dobre start. Do džensnišie punđele.

Krabatova, Joka, Sidr, Menchino, Boas, Michi. A ja tomu žveno štukač, što je tutih volače, tež tak praju, a tutih vopicu k tomu ponovo, tajki neskut kvorač, snana pak so pravicarjo Sakske runje, derečuja jara dere a samo z mužiči, dokež je ich politiske zastupnistvo nimski, tak silne, vulki prašak, ale ročok neskutki, drežanach je skupina džesač do pjatnačoch, štyrioch muži, konstidženja namocne napadnevo, mez drugim z takim poperovim sprejom su dome zvoča prskali, na nich bili a tak dale, pritem su pilne pravicarske a tež nacionalsocialistiske parole bjakali a škreli. Vopore, štyri mode muže, mez 16 a 20 letami so pritem vezo zranichu a jako policija prikvata, so vulka skupina pjatnačoch poladnych zubi, tež statny škit nitko češkeho neskutka dla sledži. Aj vo tajkich neskutkach budžeme přichodze, snano tež naže huščišo rozpravič dyrbič, ale što su naši zastonice, oni vúžice doživili, napisali a nám sposredkovali, Katka, dan za nás. Tu zima serbským rozvosu, vosom menšinu, boas mich je.

0: Policia z G.
1: No, se jeno je skrutka drimnil, da bi šo fer pozdaču opela soboto večer na autodroze a štirimies s Voniboščo a honim bujezdom a pšitem zraze potom do pšedni miruceho golfa. Šofer golfa bu zlohka zranjene a na auto majnasta škoda cina 40 euro. V Biskupicach bichu Vandalo jo popuču, aber lippe prajne jeden neznate, kaž policija zdjeli. Vun mir pjat k noci na dvornišču vi cichnobau, vabjenski stejak banki vopškodžiu a potem tež servisova automat bualiu. Pšitim bi naparal škodu 1100 a posta euro. Zastonice za neznatem pitaja. A soboto večer v Vojerecach prasne a to pši křižovanišču stara berlinska droha Halštroska. Šofere nota na stare berlinske droze přebiđeše škodu na Halštroske, kotru šmiješe poprom šet jezbo. Dojnže k zražce. Šofere nova, kiš njezbožo zavinova so zubi a jedoše na Alberta Einsteinovu drohu. Brnješ policija nedom za njim pitaše, nesu jeho dotel namakali. Nastavicna škoda neđe 700 a posta euro policija netko dale sledži.

0: Sidam bor napo dživečiche, haj to je prašnek i što što ljudi zabira, što svušak serbstu a što skirinic, što su vumenenja za vuznavanje a što su teke faktore, kotro što mu poljekuja, zosa tute vuznače tež vod drugih serbo připoznava. To bi je čera tema našim neđenišim vusevanju, je pak tute prašenje sva hišće načasne, haj trebne džencniši džen vujki prašak, tež votem je Mirčin Venk se svojimi rozmovnimi partnerami porečao.
1: Sledženje a rozestajenje z umjelstvom ste dr. Tereze Jakobsovi pomavoj prašenje identite rozrisač, haj za sebe vodsam knečkaš vona to dženca začuva.
2: Ja sem tu začišmiva, zoso ja nohcu nikomu napšičo je cuspravneč. A to je duo trauer, predacime na takim dupku boa, ja môže za mne sama prajč, ja so vuznavam jako Serbuka, a to ja ne trebam nikomu rec. A to, da sem ja Serbuka. A to je ništo, što ješ. Jo mi teke vusvobodženje dao si rec. Poprom to nima niko zajmovač. A poprom je mi tež mestem čas šojene, hač meni što jako Serbuku vidži amo nic.
1: Ona so mestem tež praša, hač je prašenje sva išče tak važne, što sluša k tomu. Julija niča bono tomu nie by cil ve šelkih padach cilje na nje spuščič.
3: Ja mam tu začiš, co to prašeno přece potom važne je, že o to, što smie zastupovač, što smie prajčka Serbia mysla vo vistoch temach, što smie rozsudžička Serbia svoje peneze rozdželia vo sebe to. Potom je to vizor jen relevantne prašeno. To je jen rozdžel, hač maš te pravo prajč, ja sem Serb, a stát ne smie prajč te nejsi žan, abo hač te so stupiš prajč, ty si Serb, a to pa te jenške, što iš za to činiš, a potom cíš te sobu rozsudžič vo serbskih penezach.
1: Tola tajke direktne diskusije vo přísłušnosći osobov v zvisku ze spěchovanjom předseda Załožbovej rady Marko Kołor, kiš je tež čłonno dalších gremijov byl, při rozdźělenju penez hišće doživił neje.
4: Spěchuje so džencniši dźeń najhustišo jen vopsa. Also rika, što ja chcu docpěć. A što chce to nik docpěć, to je prajem to je ovizor. Nee, der Prinjör hat nicht ideal, ne, du stromatische Bahne, du machst nicht gegen Projekte, Sarskorazu, aber kisch nastuper tut dem Rich Kultur, Givenje, Sarbo, aber der ist ja noch drüber, Zilluskupin oder der nicht, ne, der tun, der Navajische, hat der Romatische Bahne, tun kisch meine ich da, Jörg Wotpolat, hat das, das ist so, dobi spichuvaču.
1: Jemu skire napadne, so oboje přibirajce jace Romatische nepadne.
0: Mirčin Venk je so z šelkimi aspektami prašenja přísłušnosće k serbstvu zabirao, dospone nimale hodžinske vusevanje namakače jako podcast v našej sluchovej audiotece ARD Sounds, kajštež na našej strane internete a našej damotni app MDR Serbia, no to možu kužnemu doporučit si to raz naposkač rano, když nađu jedeče prinu pojcu a des obročiče dru, to so der Recini ist der Kimi Podcast Ami. Was am Hajin? Jeden Asturze Chie.
5: Du schießt ruf auf Schied mit Jean. Du schießt auf Schied, go jen, du schießt aber. Potom nicht, da treibe mir.

0: Dennis Wenzel, niemals sud ne, na hei nie, du te sakle sapotschnu. Je schak sapotschat ktigenia punjela, was natte je mehr. Was am hodgin, zia postadok warnie.
1: Nabožne svoa.
0: A tute ma, Jensa Rano, Bernadette Lansena, ses halloa.
2: Steu pšet rosudom, ale njevim si rade. Pundu tu, abo pundu tam? Wot poču nalivo, wot poču napravo? Aber je ište jeden puč mjestem? Pozastanu? Činju jeniš přestavku? Aber zakonču svoju jizbu? Sem bjezradna. Trebam hišče vokomik. Du do lesa, do přirody. Vjeselu so nad fifolacimi ptačkami, nad kčeatim rypikom, nad modnej zelenju trave, gerkov a štomu. Nasrybam so svotkije vunje kčeate oboza. Přiroda je polna moce, šitko rozče a rozkčiva. Nasrybam so pravje stute pozitivne energiju. Čerstve povito, pohib, stvoba Boža, vokševija dušu. A nedom začuvam tute vuboke začuče z Boža, spokojnošče. Sem cele při sebi. Začuvam, zo kroču po pravem puču. Začuvam, zo nesem sama. Šako bo naš knjez mje po svojim puču veđe. A to je deretak. To vam tež přeju. Zo ve zadvilovanošči, bjezradnošči, samotnošči, začuvače Božu mivošč a lubošč. Zo byšče veđeli, zo nešče sami, also kročiče po pravem puču.
0: Praj Bernadette Lansena ze Salova, na rauku kajšteš zamovitošči kuloske je vosade. Peč menšinom, dođe večiche, a to je Veronika Zarodnikova, kišnam, nitko, zaspiva tu serbskim rozmosu.

Ensemblare se na Boršansku povesču v noc prigatuju ved žincajšnjega sujužo na mestnje Brkvah. Žinca zajčas sam bok v dojšpiš casnekarskega pejendarja ensambla rozgrono svišešo ved drugi pojece našega programa. Sobe tu noc su ove mešče šukne fene balokopanja tak pšauje svišili. V vešča, co menim, sme se pšašali, kak su serske balokopare doživili tošten veliki uspeh. Postupenje vužeskega mustva energije hršebost do druge ligi. Teke to zgonjo še ved nas, v ohoze na Borskem dvore sme teke bili, kak tam šo ubija, a kvišo, v tom ulicujo nam mamino recne serb. Na šo to meža še narske boš, a žiši vas nisme zabili. Z vami zase zahopjome, ze žišecem pestruvam za vas.

0: Wiele wuze Szenario, jo kujte jen duze Dobarlinia zeschigom, a hu jo Problem, asch wet chesche wuze asch da Lubnio wa, ma jo jana üschti jadnu jiz nukele ju, alle Deutsche Bahn zotten Problem skoro wet perasch, Stefanie Krautzeutz, WWC.
1: Firma DB Infrago wuze wet Oktobera donatwarischte druge kelleje. To je zasni klauzu zarunschau ako prietne pisal. Až do kenca leta 2007 advažašča, kši gituje biš tvarskimi žilami na tých ževieš advažašča kilometaju. Teke dvrnišča pši celje vedju pen přimerjone a modernizirovane. V tej dobje müsse pendlarje uže šigi linie RE advažašča do Balinja z okolo drogu přes Kalavu. Teke uronajnske busy mjaze Ljubnuom a Hošebusom budu.
0: Wett Oktobra muss Pendlerie nane meni leto scherpne bisch, a sebe psi uzi schindleische droge gdisch su duze do Barlinja. Wetze noos schoos miome sabas po musitze.

Vice zmiome zase je aktualne informacije za vas, a to a druge z kulturelnego sveta. Gregor Klim vam vice vice přeražijo. Ja musim vam na zase svišanje kroniš, ja sem Anja Kochoč-Warcova. Mešo spedobne a uspešne tužen.

Dvojke können stürzenja smes pejovali, a dalšne veraš stoj už obšečoriami, a što svetko nio daleko. A vi visčo, až tam doživjome zase veliki spektakel pet goem nebjom Barkovach se serskim ludovim ansamblom pšauje bošajnsku povestčo v noc. Šo okovo toko zgojnjo še žinca ved nas, to pak davnoščinjo šo, net vam veci ulicujom, ja sam Anja Kohoj-Čvarcova. Do toko žicim vam dobre start do novega čeženja.

0: Wiele wuze Szenario, jo kujte jen duze Dobarlinia zeschigom, a hu jo Problem, asch wet chesche wuza asch do Lubnio wa, ma jo jana üschti jadnu jiz nu kelle jo, alle Deutsche Bahn zotten Problem skoro wet perasch, Stefanie Krautzeutz, WWC.
1: Firma DB Infrago wuze wet Oktobera donatwarischte druge kelle je. To je zasni klauzu za runčav, ako prijetne pisal. Až do kenca leta 2007 advažašča, kši gituje biš s tvarskimi želami na tih ževješ advažašča kilometrju. Teke dvrnišča pši celje verju pen primerjone a modernizirovane. V tej dobje mise pendlarje uže šegi linije RE dvažašča do Balinja z okolo drogu přes Kalavu. Teke uronajnske busy mjaze Ljubnjom a Hošebusom budu.
0: Wett Oktober musse Pendlerie nane meni leto scherpne bisch, a sebe psi uzische dleische droge gdusch su duze dobarlinja. Wetze noos schoos miome sabas po musitze.

0: Kužit, Sinja.
1: Ja, teke Žinca, co me gratuliru vaš k sedmemu narodnemu dnju Marte Klimojc. Ljuba familija steš naši učebnje gratulirujo Ljuba Marta, to su mama, papa, brač Janoš, oma a opa dešnje, a familija Balinju. A ljube pestru dostanješ teke vet kmečovki s Janšojc.

Vičes mi omezase je aktualne informacije za vas, a to a druge z kulturelnega sveta. Gregor Klim vam viče vece preražijo. Ja musim vam na zase svišanje kroniš, ja sem Anja Kohoč-Varcova, mešo spedobne a uspešne tužen.

0: RBB, serbski program. Serbski program.
1: Zatkula.
2: Nešto da heva.
3: Chceme dženca vidjeti što mače vrdu hobiju, hač kopanca abo volejbul, abo tola nešto cile freaky, kaž što me vobi mač abo tak.
4: Franco, to da si oprođe nemysi, za nich tu pravidu na što me vobi ma.
3: Franco, to ty žinjen jeviš.
4: Na hajdeš mi niš. Nimo toho máme za vás najvážnejšie informácie vo Zatkula Beach Tourie.
3: A tyš nešto vo škrikacích kaponách bola na jo zoniče.
4: A moje reči moje vo zubienej trompejče.
3: Na da, to tla klinči za kytro ponem vusovaniom, Franco.
4: Haj, a to reka za vás zase vúda nejpší rádiach vostač.
1: Zatkula.
0: Moj start do týdenia.

0: Gujde z nas ma nekajki hobby, kotrž se zajmom vukonja, huste je tam cele veste vokomi, kotrž če prave ramne a hižo ne pusči.
1: Haj, a runje o tem chceme netko trošku rečeč, pola nas taj dženca Marta a Matej, vonaj ma taj cele vosibite hobije, a vonih netko zljace zoniče.
0: Marta, što bi voko mi, kvi kotrem se pötnjeva lohko atletika, je dokvanje moja vec. A kak se cilva na lohko atletiku přišva?
2: Hajteki, dokvanje voko mi, kto poprom nebe. Ja sem z nomojim dječatstve rade bejava, ale šport v takim dorstve poprom nejoža anu rolu ženi rau. Ale v starobe od 12 let sem ja bon jene kus Češe zranene ši golenu mewa a sem bon tijenu operaciju mewa, ha duo nisem smewa športovač a dame mi tun bojib potom šun faluau. A bon smer si prajwa, dyš ja bon zazbijač možu bon cio na kuže bat prawi dvonišo a dyš stano z drujmi romadze, športovač a vosebe bijač. A bon smerkus kreschershova hat mamo moine lochkoatletiske dorstvo v Budyšine a sem potom na vukodosakske lochkoatletiske dorstvo Budyšin přišva a sem si tam probuje trening vučinjua a tam sem jara lubiva, ja sem tam týnedom noch přečeku namakava a hoj, nekja tam zno dvě a pol leče pravidone trénuju.
1: Hej, jara zajma o potokim Mateo k vukubanskému púre, to súša jace hač dere púač moc, što da hýšče takhle šitko ve vukubaniu naukneš.
3: Hej, púače vysa tun zakvat za šitko, ale ta technika k tomu učinie jenoš nekak pojecu do tréninga, kodeš mo činimo. Ta dama pojeca sú potom pojíbe, abo pokýbe k prinnému skýteje, no, erste Hilfe. A wieso tyś we wodzek, a mein zu zadzierze, tyś na przykład netko jen cuze na tybe pszinże, ha we panice, tybe wobima, albo sputa spod wody twuczyć. To so tybyś ty potom tyś zachytować moc, a dajke wice su ta druja pojeca.
0: Ha, jak zaczynasz to za tebe, gdyż ty wieso ty stano pożysz o inu zestojmi za możność, czy mi możesz inu wosobu wukować?
3: Oh, to je ne češke prašeno. Ja si musu ta zamožnost tomu, jo vizor je nedobro začučo, jen so kus vyščiši čuje, ale ja so vizor nadžijam, zato ženik tomu nešinže.
1: Hej, to bieš taj Marta Mrčikec a Mati Čornak po přichodnej hudbe slyšiče viace. Calvin Harris zare nam Feel So Close.

0: Franco, sete ježe ju nešto cele važno zubiu?
1: Aj, Franco, a des a des moju busu ježenku zubiu, a to a las mea zun ušiš a skole som došli ju.
0: Naj, ale, tajku ježenku pa môže sienta za tu nefeng zase skazač, hubenšie je dešen instrument niče zapovaží.
1: Haj, to môže byť, ale kakien to doce ošafne?
0: Doch zu ja tisch wütet, a to las moi do wusewanja z Josefom Dunatom Ritschawoi, jemu jeso tom jenu zistawo, vita Josef ja.
2: Wärst du mal so lübe Postru Siebska?
1: Josef, verbreimo, machst du schon nicht ecke Dupponenki, gassat das dauer jo, ha, dussat das dauer jo?
2: Hi, wanna jas das dauer, sei ich für Sportsk, na, wanna im New Muji, da bin ich Puppu, tschüss Pschätschel, emi, hasim, na, kuschipat für Horkach, rauna moim Instrumentsche, Fünfter Bottom, Navelchor, Witcher, Schäß mein Bratrampoller, da Gonnet, Skorm, ha, hey, what's dumb.

0: Als er krutki wog omik, zaklin chi Empire State of Mind, wot rappera Jay-Z. Dajče si lubič.
1: Zadkula.
2: Šadamna.
3: Ja, vos tudi ve.

0: Zadkula bilšturat, vajte sad šešć a 20. Boze je tak daleko, ale najprede pytame stacije, što chce sobučinč, gečbu.
1: Niko trvice mače vop gečbu, až zo máme prave možnosti bilšturu převešć.
0: Vezo je na mestne najprede raz Milina Trimna za svecu voce rečake za vusovanje, a vezo za šo, što ješ mače v Jakovjeska, klub abo zromadženstvo planovane.
1: Zadkula beach volleyball raje so na dvema rajništomaj, nimo peska sme so tež na travniku rač, nic pak na kamenju abo druhých površinach.
0: Dale dobi, a to je cele važde, dobre vusvetljenje garantovane bič za vobe rajnišči.
1: Za kužde rajnišču je trebne višk a tafla za ličenje dybko, kaj što ižo ze zajšvih let znaječe.
0: Při přizivjenju je važne, zo zapodače mjeno zamovitoho, kiš je potom při turnjere tež na mjestne a s dobom telefoniske čisvo.
1: Haj, a štuš može to, šo spjelnić, so nech přizivji, a to z mi e-mailku na zadkula@mdr.de.
0: Jenož po tutem puču sú přizivjenja možne, jenore z e-mailku pisač na zadkula@mdr.de.

0: Franco, sitte ich aus Wischau, wir liebsko je čera, doponja jedne je dom terce tigerček, no, abschiede mir so musch, kisch bebe klirja tigra zraniu.
1: Oh, hi Franco, das ist Wischau, wokowo, dwana schon im Post, dass du Polizio zazvonili, da je tigra potom pytawa. Pschitem bichu zastojnici zdjela Češko v obronjeni, namakali su tigra potom blisko zarodko, a one su zvero zacelili.
0: Tiger Salami, aber tak. Wulku asilnu kritiku mehr schenato dem Terkas djesch, wiele wobbeldlero bliskosti es so hochiwo, a staja wistotne Konzept do praschenja.
1: Hei, alle deschische do be kritika na Djerginu tut dich Tigros wischet, husto jesso kritisu au so maja tigrübsche Mauer mist na, dom Terka nie bak nato reagoa.
0: Stosso nitko se dom Terku as bit nemi tigrami stanje je dotal hischche nie jasne.
1: Hi, Maroon 5 Sarian am Nitko, Payphone.

0: Franzo, Europa je voliva. Dybki su rozdzielene, a dobyčo Eurovision Song Contesta 2020 je jasne.
1: A kajke by to proši finale sobotu večerowe winie. Vulkotna show, kopica drame, a kujžde, a kajšku žele to tu njen, amo tamne spodzimne outfit.
0: Haj, dobyva je na koncu umilča Dara z Boarskije z svojim spievom Bangaranga. S tym dobuđe Boarska prini raz sylva ESC.
1: Vosebje publikumi so spiu dare jara lubješe cukonje dusta spiu 516 dybko, s tym vostaji dari konkurencu kitro jasne zasobu.
0: Druhe mestno vopsadži Israel z cista cia 40 dybkami a ceče Rumunska. Haj, Franco, za Nemsku na koncu naše tak dere ne upadaše.
1: Haj, Zara Engels, kotraž by so ze svojim spiuom Fire za vulke finale kvalifikovala, na koncu pak dosahaše za Nemsku jenož za 20 mestno. Od peča 20.
0: Haj, pšišem bi nalada pši ESC Hoborska, ESC svečeče so leca samo svoj 70. jubilej.
1: Netko pak, če vi dali do predka smer k letu, pšetež 2027, od meja so ESC potom v Boharske.
0: Haj, raz vidje čač Nemska potom zase mestno dale predku obsadži.
1: Za vas, Netko, najprej raz live v zadkuli Dara z jeje dobečarskim spevom Bangaranga.